pa uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na recept i snova sa ekrana.

svijetu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.

noći, nek vijore zastavama, nek urliču svoje pjesme. Nije vrijedno, ništa nije vrijedno, travke male i ptića u gnjezdu. Sad čas prođe to što traje,

0: ovšem sa gubicima koji...
1: ...giskem zavrano glazbeno.
0: ...kontejna.
1: ...lukno pjeruju.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi je stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...